Ilianga fa loa lo o te o fa lo fa ma fa ta lo fa tu aile pa ia ma le mamalu si o tato o tinu u. Ia ele nei fo I tū la o le awa uli o le aso lua le nei aso se fulu ma le tolu o ke topa. Lua fe lua se fulu ma le ono. Ia? O le tato pokalame ma sani fo ili se fulu lua ia se ia pa ia fo ili tasi ile awa uli nei. O mai fo ile o le au fa inga luenga fa awa watu ia ile lua se ia pa ia fo ile fa ile a fia fine io a mai lo waso fa le una I vo ile a so lua e va ia tu fo I fo linga le a so lua tu te tau I vo ile a le si a so mai va te lua a o vala vala sa istuli a sa ta mai tia ia po le a fo ia po le po o fo le a fo le vino Tato pokrami masani chumaldua zi apai hortasi le awinei.

Faire na fatu a ki mai lau le tio ia o tu e fata lo fatu I le mamalu si o tata o tu nu ia o nei vai tau o tu la o nei o na o mana wa fo ia ia ngaluenga a o isi wina o mana wa ngaluenga ia o nisi fo ina o fai ia malolonga a fai tu la malolonga ia I le mai su malua le afa su malua ia na le afa I tu la ia tari tonu o lo manuia o mautou tapo inga malu si o tata o tu nu o matua matutua ia ai mai se le loa loa o Samoa poto poto lo nopia ia I tonu Queensland nei ia po fia lava a le a ai ia nu tua oi o lo e maua mai ai le tātou pokalame ia tari tonu o lo manuia uma o to uma ia tonu fo io mauta ngase ngase ia o tonu fo io ainga ia ai mai se fo io o nufuanga o tangata matutua fatalo fatu le tātou pokalame ia to to uma ia tonu fo io o to ese ia po fia lava se vaenga e mesi fo io le au fainga ruenga e le nei tu la ia o te iloa o matango fie le a fo in lea e le maa lu o le aso le au uli nei o le e o boa o na o le vaenga la le la tou o lo fa pena o na ngā lulu I lungo au wala oka oka le vevela tau malatou a talo fai wai e to te po le mamalu si o tatou wa tunu ia e meisi alo mwhanau ia o lo o iai le vaenga le to inga le ngaluenga lea o le traffic control ia le tau fie fo ilia ia fai o latou pulo ia o fu umi vo ilie ka vai le vevela ia o se fang vai ia wai tau alava ona o le a fo ilia vai tau alava ona ia se vai ia o le lai mane mai le aso e u ilava fo ilava e le ele ole le ato to mo isi foi o lo ia ia ta ia fa mo mo nga a fa mo mo nga ile ne ia so ia po a foi ia tu langa fa ta no ina le ia so ia pe ta ile o ba to ta le tau ia pe o vai nga na ai mo ila to lava ia ole ia e fenga lu nga I fa fola ia le o benefiti ia ile ma lu ole a so ta ta le tau ia ole na e a wa wa ma e to ulu foi ti munga ia inisi vai nga o ta to nei lu si uval tikiri le ma walunga vevela ia vainga mo ata ao ia to ulu ti mua ai au au fo ia ia wata tau ona ia ini vainga fo ia nai sua timu wa leva ona la ia le na ota tau fa pena o malava ia isi tete fo io o Queensland nei le munga la ia vaya tu fo I le tatu si tete fo ia I New South Wales ia le mu su solo le mu matulanga fa pena ia urtu ati ele po lato ia o pivo ina wa faia le foi le sami ta fanga ia mato o manga ina ia malu ona ole matua vevela le wala tala tatu lato ile le vainga foi le tosu ono tosu fito su balu ia ole tato ye ile ele io tato le sama ole a tato ye ile vainga le ole spring po le tau tu tongo la au beau tu sisila tu ye ile funga mai o la au la le ia ole tulanga na ai o tala na il tau ile so tali tonu ia e fo ile amu ia la tau na o to ulu ai nai timunga ese le a fo ile le suinga ole suinga ole tulanga fo ile te thiwi fui ia le mutia ile le paipa vai paipa ai ni sinya tama I timula va o kakolova ai at sisi latu ili te leo risu winga o le a fo ili le ola o le mutia si tamai timu lava ai fa pe na le ola o le mutia pe la o vaenga na fo ili risu winga ai alu I fua le a le vai ia e tau fili vai langa ima na umi fo e tatou soa vai ia ai e timu ia fa tutu mutan tane pe ueva ai po a uma vaenga ulo poloka I ia la vai vai te longo fia le e te fa longo tu ai fa fulmo tu ai malo si lo palasi o le timu o le vai ile no foanga le ma fuolenja e o poloka o malo lungo le ala vai vo ile le io tota e mai se ia la au vo ile lata e falala I lungo ole a fo io apa ole fale a ia masaro fo io se futa usanga ele o se si lungo e vai na va en a ia ai mesia o jo ile ye ia o fale le a fatau
Ole property na oi a lunga vo a o la to fo ye mau to tongi ia e vala au ia le lain lorio mai fai vainga le a fai fo io le se vainga fo ia ia tangola oi fai ia e ve se fo le to tongi vo io pa pena a o oi la vale o le ai e to tongi le a ia mo sanga le mu e le tau tili fo i se i vili ia ia a tango oi fai a mo sanga sanga le mu e ma se ia o lo ia tato matua matua ia ma tu langa fo inale awa a ola aula ye falala te milan ni mungalam mele so fa i mai ulu matangi ia e fa pena ona motusi ai ia wai a voi o elitise a o le toateli voi la e la tō voi le ia wa wa fosi le maso ia fa tango fia tulo voi ave ese la au ala e ola le le wai a ioi be o tasina ni o nai tamai fo a fa a foi le fa ala vela ve onga e onga onga a tu le mai ai a ele le a foi le le manu ai foi ia ai ma ma ima wai se soi fua a walanga a wai ke fia a wai te fia tama a ma fia te ni ele wai ala le le motu lunga a wai tau fa au lai o le ICU a ai ia foi le be ola te mana o se fiso soan voi gai ai tau a io pui pui a saunga le mua a pui pui la o il me ya vili vili la to au a te tango a io ele o se mele na oi a tu ia ila to vo ile a ua a ua vo ile o lo o ia ile to mai a ia e o mai e failinga le nanga luenga e ni te i fo i ia wa wa fo ma ma wa soi fua ia le la au o vunga le le a la so krisimasi a ia pe o vaenga nai e so so toi fo i fautua toi nei fo i vai tau le swing o tau le iai.

Si vuo mal il naio, puni alla va, ah, mal tato te mi leo, lua su mal tolu ne minute, ya, o te aine ile se fulu mal lua, e an ha mal lota maiti. Na ye ini, o le ufa apala ni vo ina le matunga ngana ngana ini drama. Ya alonga, ah, yo ye to e fia faile na vaenga, yo tato wa tasi. Tasi fe alo fani, ah, ya peano ufa yatu. Ah, o le vaenga la lea, le na umai tau alilei, o le vaenga vo ye, e fata ua ofu wa o alom fana ua sasa. Lotu tamaiti uma oka, sa ue, vaeringa ia kamai ofu size lima, size ongo, so le akau mai, matua I taunga ta, ah. Fes ke fatu, fatu ai foi, le mwenga le, le mea la lea o te fai ato e pā, ke titi nā, ia mō alon whānau nea, I lato, ai maisa le whānau loi, o le matua I taunga tā, o le ia fai tanga, ia mara ofitino, ele le ia la ia, ia li, ia tamaiti, ia onai tēne, tele ia, oh, ka le taunga tā, ua sili atu le taunga tā, ofu tamaiti, ilo ofu tangata mātutua, o le mea na, na matua ilu loo u maafale ofu, fu uma nai na vaenga a fu ile I onisi fu ia a olana to e fai lava ofu I ilai ilai lei a mai le laki le la lo tu jamai ti oi e fu ile ele ai mase a le ai mase se longa lava ua fa pe wona ua fa au fia tu wa le ofia ia ua e la ua e la ai a fai atu lava I ole hale mea a wana tasi lava le lotu ia pe o vaenga nai papa e uma ia tasi na vaenga o le si vaenga na mai tawina le asu na sole o le au fale ainga la ia le ilo te le o fai atu lai fala inga vo I e a palangi fale ainga la ia tatou le fatau ai a le au intia ia mata tu vo I le fatau le mea mata po le asu valeile a e pese maliu le o sa sau le tex wo ina le ve mai wo I wo le se kalo a o le mea monia le se kalo au te loa tu sa o le a fo ile a yele le tala fo ile fa pia ia mau I mea le I te e watu wai mai le ki liva talo a ia ai alu lo le plan B o la plan B ia le la fa kai loa I loa fa atau ia talo hu le frozen a ai tau te sila fia o jo o ka e ma kwa isi liako le au le yo o frozen taro ia a mai ya tato a makuai a esele a ya ole staro sa mo tele lava io taro mai a mai fiti a ia ole melna na moa ole fia wa watula a e o ilo le tai a ole sto nai ole tala fia a ese furu lima tala le kilo il saua fa pia anga o ilo ole me kuku o ilo le kiliva ia kalonge o ole ka ofi wa le strike a se fata uma frozen a na mai la ia le talo ia beta io le talo na na lo lofi ma to te lo va anga uma logan I nala o I Ipswich I red bang ma oi a tili ai la red bang la va ia so o le mwhainga ese nga I movil me la leo leo lo fo le fai ma le parade le toa sa moa oi ia we Iyo, I le mwai ni le a bela o vai ngana ole le lofi atu fo ile fa ele ile popole ile shulu li makara di kino e lua talo a on shuka la a but a ole mtai ai yo tata what you know ya lo mfana wa ole tata sami fo ele ola ikile le kaloma le a alu fo mroko ko ile ia iwe ia ta si la vale aso mo na I fana wa ia vi ia le ali ia alu fo lo la skuli mi vo ile le mango ole fala a kam ma la ia sa fata vo ina le sa fata la so ia fas fo lo le na sa sai alu fo lo le mo tanga aisa va inu ia wa no ta la le tanga aisa a e yo o a fo ina le pa ke ti la ia a te lo anga ia se me la va ole lima se la a uno se la fo ia via pe si le tu fo ia ia wa a ye se fo ila le mase au au le to ana ai ia o tu langa na a ia le leila talo sia a ia sa mo mo ta sami nai te maiti a wa e wi la fo fo ia le aso sa ona I fa na ia e mo mo a e le tau li ai le mo mo a te maiti ia ma ma tu a ma tu a la to la le e o la le a le level 1 a level 2
Leo e tato matua. Ai, ye pe o maraso e nga yo ye vona. A pe fa to fo na. Le le pe a fa ya outside zone. E li fata mala. Ai, yo e a. Tu ora a fa ila ya le a fo ila le le. Le tu langa la le to na yo la valava fo wa. Faino la le o tato o tia ya. O le faino la le o matu to no to. Sule. Aia di lungo, o penga te fai langi, talo fai. Fai akua ke fia poko, lea waa, lea mai, aia ye, ke fia poko. Ola, ola, pu e mai lunga voina lea, but it's true, ole mele len tupu, e tuu la vaa, o aia tua ye I alon whanau, e tua ia tatou mātua, e le angalale mea ole, o lo va ai atu I se tamai titi lai titi ai ma tala uma mai le wha Samoa. Ia maro walo lea a sufuul fasu lima mku wale ilua. O ai nei pau iai. Ia na e toi no whara ia. Ia ma e tali tonu sa e langona. Wa ofo le fua e te lulu e te sere seli. Lea lao se sere mai alam whanau. Le anga le me maa ia. O lo ta va ai atu le wha tau sanga. Lima tau sanga. Ola. Esele mana ya e o se fola a pe ole fine la la le a le su e ina lo le a nisi fo yo e kalesia ya a la mat su fo le le vainga la le la fai waso a e o la unga la to a ya a pa o majority la va ya ole a unga sala le le vainga la le le watu le e wa le tonu tonu sa sanga fa tau sanga lima tau sanga ya ole fai tau bila a ya waku Wati okale mane ya tele ya ya ai e te iluele ya ini falavelave na titupu mai ilungo awala ya na matua ya a fuilea na fapena lava ya na mata itu fo ya tu langa fo itu anai e kalesia a ya le aise a le ana maua lava le talo a ya o kuka ese masa niei I asu tu ona ya to inai ma tua masua wa o jai tonu ya o grandpa ma grandma lena lena o ina ya pe pa fa na wa ya ese fo ile a fia fia o naita ma ma tua ya wa le lo po le la tu tu a lo tu ta mai ti le a ya o se va inga fo ina le ya lo fa na wa le yai o nai mātua a tapua ia. Ia le latu a tūla e mai voina ia. Wa le loa, nisi nei o alo whanau ia. O le atu tū mai fo ia vea ma whaife au. Mea nai tātou te le loa a na o le atua e sila fia le alo whanau nei mea lofa le atua ia. Tōru pulo ia te uto u malawa ia sa whapena ia ona whapena ia ona whaere whanau avi ia I lau whoi le tūlanga whoi o le lango lango na I anon whanau ia le whapena la au mai lola le a whoi nga le lota maiti ia ona pena ia a mua mua na I anon whanau ia e tūlai mei whoi o a inga fia fia a inga manuia, tātou tili o tue manao ni mea fōi, whaapena ia ona, fōi e whanau, avi iei lau fōi le tūlanga fōi o le lango na iano whanau, ia le whaapena la au mai lola le a fōi nga le lota maiti ia ona, pena ia, whaamua mua na iano whanau, ia, e tūlai mei fōi,

tato atu nu o ia we. O le sala le rafa ai atu ai le sa pa imini le tae o se me o le fitu afe. Awa o le speed, ai pe ila vai e le iei foi se la isene. O le a foi le predict mai le fitu afe le sala lea. Lima tamaiti le ai masese o faise fusi pau. Ai vai atu ai le video lo ono fo mai le tentiti leo le si. Ai atu ye, e oso lava le e te toi manatu e tō manatu lava I Samoa. Le anga pei ole vai su le me ole, ole ave le tamā, pe ave le tina le ta avale. Ai no fo le tamaititi le le o ngātu tonu, fo ile o luma lava, ele fo iuli lea, ele no fo iluma le no fo ole, ole fo ile ole pasese, ole passenger seat. Ai no fo lava ele a fo ile o ngātu tonu lunga o vai ole tamā po le tina. Na martango le tamatiti le awel fo iuli. Wa ma sani ya ia ya tatu tangata ile mele nao le awele po e mai lava video vo ia. O nae e awele e tu o ina le tamatiti ya po le pepe po le tamatiti vo ilia po le lua tau sanga. Ia ai leise ole a fo ile ese le dangerous ole a fo ina le la uova ai atu ai o ina na oso va fa no so e o ma fo fongo fa pia sa o sia e le o ni tangata o le tatu o tunu. A tu langa le vai a tia ia e au sala lana. A ia e tau sia pe a fai ole. Ia ele o le tau sia ai o fermea la ama ilna a tu langa ina ese le. A fa pia la e sawa sawa le ta avale nei awa o mea le na laino fa atuun. Ia ole po ole mea ua wa ai atu e oso atu li ta avale ina a ele o ilua ina alina e poloka mai ele o leo a. Ia oso lo se pe ale ia I alo whanau ia. O e tofu mata ato o mamanatu ia ele mea lea. A wa o te tau tonu olo o tele po ole mamalo si o tato atu nu e a fia ele tulanga lea. Bena no fa la vela vel fusi pau bena le tu la vol ta mai titi a fa ye tolu fa ta mai titi tonu ta vale na tu a tu tonu la to atu a se upu fo ile le la shi ta mai titi vo ile le ai a e pe ya fa ngai ya vai mai ia leo leo o la o a la ye la vai mai o la tu tonu la atu a o le ye le vale fo ia leo leo vai lo o ma ai kia ma me to tia ia a be isa o tala fo ina le ali ai sa fa apito a e vale a ai le vale a tele ia le ala a le ala fa na o mai ai le sala le a o se taimi mo mo le o fa longo ai te mai tie lima a I lalo le lima tau sanga le ima se fusi pa a ia minga la verka vale fele le ma le se se ola tu lo le fa fonga anga le tunu ai ole ele o se se o inga fo I pose tala le ole nganga nga tu sa o lava le anga ole tua tele yo tatu tanga tsa e fa ile a mi ole a e fa I fo ile o vanga o fa e alwa o fa sa ra o fa o ko me le a ai a e fa ku la se mi kire mang ole I o vili le ole li poki o ko o fa mai o fa no ele o ko fa me le a la vera tsa vale to tele I lo le lui fo si tsa vale a se tanga tsa ile o le le fa ai un wa I o ia la afia ai pe o le vai shul na tu ai to no na ya lo fa na a se o vanga le e fa e fa mau fo si pa o no a ese le e o ma tsa to me na o le mole au nga ta a mo le fa tsa la le ya ya saulo la ai ese le pulo le akwa vai ya kui kama pulo ulu pulo uli la koko maya ah ka fa ilo ngalo ko lu singa yesu ya gui alo fa maya le na la ale ya ma se me fa pena fo ina le pe a fa wo le wa e a o wa ma tu a e pe ya o e am na o ya ma le wala na o ya ma tu la fon o e te pulo le wala o e ke pulo ku la fon o ya el watu la ikusa olai be tiks mai sisi va ai nai ina lo porka le leo a ai le lo la ki allo ku le siku oi a ala tu tu mai ta mai o pi vo ingale ke fa along o ngale pi wa ave ese hola ingalo lo wa lo wa ngang me la na ta ole pulla ole atso va ai ku fo ingale a va pi oi oi ya we lo uo la nga tsa wa tsia ya ne bu ju mai ta mai ya pe le na le na sa fo tuanga
Ah, e au foi ni tēnā tau whina ngaro pe awha pe au le, o le e a foi, e a fiei o tau ia ia i le, oh. E le e wha pe ana o tau o le foi, pe ana o whai atu, e a fiei foi la o wha nau, ah. E le wha pe la a wai fwa ma whak nau. Ah, o whaku e mange e roka vale i a aluloma le 000, ambulance o police, vaku pouf. Ele na per na e molla to sangale mu o fai me valea o fai me vai a kula fa qua ora china va oi e vai a quali a la fai ya you know no fai me sa o when if I want to get fake fa oi a fake kale u no why oi fo la ko e la ku fo oi ko fai uma me it's always our parents love I allow ma tu tu ala to pa ele mai why le fa pe la la ka why ya orfisili la Ah, ya, mama, dad, leang fai ngfa pe la fai ngola ko. No, ah, bangau le tinga. Banga na ya o dad le fa mau. Ya ku dia ko mama le fai pusi pau. Ai la ku lave ia le la follow ya. Ole la follow ya la le vai ngale. Ya pe ole a fu ina le ole. Si onai tala la fu ya. Ah, i onai fa soa. Awa, ole mea moni lava ya. Ole mea moni lava ia, e le whaapea woina le, ole whaiatu woine e whaapea ole ai. E o mātātou le vaenga. E na o se, na o ni vaenga woina le a watu, e woile tui o au tafa, a whailaba, ole nae le leisha whanau, oh praise the Lord. Praise the Lord, awa, e tātou te le loa lava, ia foilea, ia whaalawe-lawe, whaalawe-lawe e tūla ima, ia pēla ole a foina, tūlanga na e watuai lava se tala foia, ia, a whai foi tinga, e ne te ua, ua foilea ia lo finangalo, ia aile ai, pēla va o nai vaenga lava a fitosoani a tuai foi, ia il tātou ala leo, ne futu la, a resi vaenga, ole pisi ole ne va yaso don't forget to a Samoa ioe oile to a oile to a ave to tonu le fatu la o mai fafon a ku to tonu le fatu a iane na o a ole to a ye se vai ko vivi fo er ko wale fo ke fa longa ku ngai a ole fo to e fai si parade ai be ole a fo ina ole va engal nai e ile taulava ona a vaai se le saugale mu e vai saugale mu ole foila le ole kei muamua le le aso tofi nei le pō o le vale o Australia ma niusila o ia ue ia oi latou lava o munimunitaʻi a mane e foʻi ia vaega foina le eai o kiupai ai le auali'i le aua nei toe ua foʻiga le uae e foʻi le tapuaʻi a taaloga a ia e mai se foʻi o nai tamā matutua ia manai Manai ia fo'inai manai tina, hea la tofu i fui fie lava, ia e mulmultai, ia ile a fo'inai tātou toa Samoa, ia ilo la sona e fai ia la stofi lava ia olena, ia e wailea e pei talong mamua. Ia pese nei ia walo fatua inai tamam tina mātutua, ia olo fapena, onai lito ese, ia ai mai se foi o tutono o mao tangase ngase, tono a inga, ia po tutono fo ino fuanga tangata mātutua, le mfai on whangaluina o tau tai tono, olo mau alawe o tau, le ola mai malo si mai la tato

O re tatu nei milia ua se furu ma tasi nei minute o na tā lea o le tasi. Tā o le tasi ea wha matu po le tatu au nanga le vaenga mua mua. O le tatu pukalame ia tā po le lua. Ia so tai mai fo'i ia au whainga luenga ia wha wawa tu mai le lua I le wha I le afia finei. Le si vaenga po I lea o le ra ua watu le o nei le tae au le sa wha pia a... E o atu le tautanga e lua whele ima sifulu o le ufi ia whaile a whale mai. Ia msalo la lume le lo e whale mai uma sio o sioki ia moenga a sioki space, sioki whale mai. Run out. Ia ole brilio ole ingi ia po ia ranewe ole ingi potu. No winga ole matua te lea, ewe wila po fwela ole sa fau ia isi whanwa ia, because ole age leo wa ia ia ole a fwela predict me la tau, ia, ai, e fwela e sele a ole tūlanga fwela I tātou tangata mātutua, a wai ele nganga fwela le a ave ia tamam tina ino whanga o tangata mātua, ia ele nganga fwela e fwela tala wenga ia, O ele nā malaina e patu pēlunga wā o ka laivo I e whai ma ia o le ma whai ngā kausi. Sēri o nā, I whanua nua I nā, po ingai manatu, mō manatu nā I aso lā, ke li lopo o aso. Ai o aso nā, ia, e le ai, e tofu lava a inga ia mō lātu, po ingai le surround circumstances, wingolo wangale, e iai a, apataita inga lā, ia, Oishi na yele e valuai na yalom fa na ultulanga na onisi e fa pele ai ele ave a mami o ya mai si ave mam o ina paule o le a ele ai sesi a winga bo le ai sesi e available e tausi a ya ultulanga na ele ai sesi ave vai e tausi a o fai unga la na fai unga ale fa na e se uma ia la tu a vainga fo ina le a but ole last option lava o yai ia no fanga ia tangata matua e yai fo ino fanga tangata matua e avatu tato matua fia yai a ia ai pei no fatu fo ile pokala mele si vai taimino fatu ai e mana oloa ia ir ta ma por tina o fio I Samoa a walang e fia poko inga a veloa. O le tala le faipe elei sisi. Alu loa ngo fo yo. Fa umale awa e te leilua oka. Ko I libe a goe si lisi si fulu lua si fuka usanga le la toi. A wa fo I ele ma sani a tunu une. Ma sani Samoa le ea le ulanga Samoa. E alu atu sa vali vali atu I, sa vali vali atu I le a. Alu ili matafanga tu lou a. Alu I uta le ili maumanga a. E te le a fo I. O inei. Ele ole sai sai tia le upu. A ole tulang fo ina le e te tonu o maota I taimi uma. E le aise se avanoa fo I le aise taimi a. A wa o tupe uma me uma po o ai tu ainga a. Ne o langa. Le nei poi a vaenga o tato wo to soi fua ma o lai. Beila o vaenga lai a e ese le a e ese e fo ile a a no o fai atu fo ile tala. A fa ampea mai lor ta mama si na tu ula I eilo. Nga. Io e tu I eilo fai o alu lo oe a fa te ilo oe. E te alatu oe matua I e ese le la ngona lena e ne te alatu e fa apea. Ka lo fai shoka ma sa o le le ya. Wa vai atu o matua I suia uma le mama I le na atu I Samo ae. Wa koe sweet 16 lo matua wa aku koe inga I alale. Wa whangale a le atu ole a fo ile ole loto ile masani ai o tau la ia a amu ia o tau o lo soifu o tau matua o le taimini nei peano o fai atu lei misi joka ko wa umalei kalaf na le ai masesi lava a o tau lava ia le avatu ai tu lo lava a ia ole ale upule mai a ia ava yo a matua a e fale bele vai o waso ia ba ai what to lay your swing ah vatu nei matua oka ah hei nyar koko le sa woi pia le ai ken takila ko wa tau mai le esi ya ole fa ya me nei ah ka nga
taunga tai nei atu nuu a ai latu lai maua mai sa moa fa apele upu e lafo wale aise si alua fia o wale aise si e vai o lua hei no ele ole upu na e lafo ia pau al sari ia kako o a tatou o a e kakalo la oe a e mai a ele atua a wafo ele aise si la mai a O tou manatu, ele o manatu ia o nai mātua. Ar teimine, tō te lei lua oka. Fau whaamani anga ia oe la lea lea ia. Mam, ofo oe makamaiki, oa ule la alue vaidgo inga malo makua. Oi, ia lo kunga mam oka. Ma ngai aru, ole afu ngale ole. Ma umanga, o tamaha. Ile ai ele isi ko lua tamaha o fai. Ola he va ai ko inga ma lo makua you know oka ai ati vo nale a matango fi you know o tala ala ve fo mai o tato atu nu nei le o te le swinga ya ole aisa ya ole aisa la vai o tanga tala vi le tango ya im tu lang va pena ai ala tu a o ia faile le lo ai le ai ya se mesa o fu a le aisa fa auso so mai o ia o ia mautu mausali ole mean fa vai papa ole mean na o wina ai Ia le nā, io ele lau toi lau ngātu. Pei lau un vāinga nā, ai. Tūlu pūlo ia te uto, malama ia. Ai ngai, ta mām tina, ele wofu i kisi masi. Awhai mai loa ia, mām, dad, mama, papa. Mai ia, ea, e ma whaina, ave mā ua o ka whamo, ke lele a whangua. Ave loa, ave loa nei mātua, ke loa rao kou, koe o aku, o mai a mara wāenga lea ngā musu e kausi, e koe, koe inga malo mako, a whaila wa guilty conscious, a pia wika whiwhi, ia lea ngā tai nā tai ia wa mamai. Ia ole nā, ia ole tātou teimi ua, o ma, ia tai tonu sa, Famalia ina fwy tau fa fonga mai a fai fwy wei eise fa le tonu fwy wa ma fa manu ai li ai lo fina ngalo. Ia, tai tonu lava ia ole ale a fa ina lea a tai tonu lava ia ole a fa ma ngalo mai fwy. Ia, si e fwy ole au au ne. Ia, e tatu toe au li ole vai aso fau. Ia, tatu toe a fe ta pa i fwy lungo beau ma ea tatu ala leo ne. Ia, emule teimi nei. Ia, fa ma lulu atu. Ai, fa manuia le atua. Ia, e toe tu la fwy ne aso. Tatu toe au lia fwy le aso fau. Atai au lia lofa ma le langa lei ole tatu. Tapa au sili langi. Ia, kisa ngalu vau. Tau te fa atu fa. Ia, fa asau i fua. Ia, ile ne fwy. I tula, ia ole aso,

0: Ah, e olo ana e su pe a fai te I fafo a iei nei o wanga foi po timu e o timu ana e to ia lolo la wao ia ona e la vea lolo el fulu tau lavo on tatou mate tu ina I tu langa tu sai ma swing o le tau o soi fuanga o tatou iei nei vai teimi io e a wane I nau nau e fai ngalu ngai fafo ia e mawai ma ngasi ngasi ai ia ona tula e mai leo nisi tulanga e tātou te le mana mia. O tulanga pe ona iai, ia tulanga olo tupu maisi o tātou tunuu, ia o leo o tātou whaalongolongo atu iai tulanga pe ona iai, ia e le matau tia le tulanga olo tau whaavalea, o le tulanga olo ngaoi ma le whao mea I Samoa, tulanga o le whala au whaasaina, e sel matau tia, ia ae o ia lava tulanga, o loko tam fai lava ia lima malufu o le tātou tunu e tausi ia ma wawa ai tūlanga whape nei pi ta iane tau soro mua fo inisi o tātou le tam fai e solofa tūla fono pe antu ina mai e ele upu fo ele masa ni eisa amoa o te whalongo iai e le ia se si lunga tūla fono ia le tau te wa ai a fo iai o loko mai a wha mau maunga e atanga te lunga tūla fono a ia o me fa penae tau au na le te tono I nisi fo I e tu langa lo tu lai mai I tono si o tato tunu ono me fa penae me o lo tupu ai a o fo I tu langa o fa masinonga ia o le te tono ina le malo le tunu o te le malo le tunu ia tu langa o fa masino o lo iai ma lo ia o lo iai o lo tu I le keis ma lea fa masinonga ma lea fa masinonga aisea ia wae e se fwy la tu wai ma la tu fwy fai unga fai. Ia ilu upu le e fai ama se tau iai. Ia ilim fwy na se na upu. Upu a mai iana mua le alavo tau te whalongo iai. Ia au tatu wai fwy ia iai ma au tatu iloa. Ia e fai ama se tau iai. Fai unga o nisio fwa ama sinonga mai. Po ai lavo fai mai e onal fanua a sawa. Sawa le le si nga ngau kwa ilonga nga pio le whaingor tu la fono e pio a. Ah, avi chore.
1: Ia le saora o saunonga e a fwoi le ingo manisi mea. Maano si kere mele ro le fa a inga la e fai a e fa mai ele a e la e fai lava. Ia anu me fwoi le le o kei loa. Ke leo mele mo mo mai fangua. Le o ke fai a kulanga mo fa alungo a iei. Makalango manisi loia, loia au kireka o kua lingo, pa mai. Ule mele boi e Samoa, wa wha kau kupe, ina e mwhangale e ave kupe, o whakia le se mea fōngi o mea whatever, e pa mai iwe, me o lala vai fai pa mai e leai, o lala vai fai, e a po si ska ka fwoi ngale, taka ika inga, se si fwoi ngale, o lawo I fafu, alai e lako fōngu e Samoa, e wako. Na wongo ngō fa mai isi kanga kawele I lopo ai a wō whakau. I nō whaingo whianga saingi pepa. A e alau kupe ke alo e mamongo I e ia. O saingi lola, I en mera ngā le wō uloa. Na wongo I Samoa. Ia. E reko whaingo e kikinga inga langa oa. Ka ilo fa mai o pipisi. Pipisi ke lel wha mai ngā lai mō I Samoa. Which is true, you know.
0: Sa lei o tu langa na pene I. Ai maise a le a whainga I a. Ile o a le a whainga I o me tō tino a inga. A me o whanua, soa fa matai, ia ma tu langa fa pena. E se le whingata. Ia wai e me milo ai lesi. Ia e milo ai lesi ile ngatia I le whaima se tau iai. Ai me milo ai lesi langa tanga tupe. A o ti le mativa. Oti almativa. Almativa le na te ua atoa le mea moni ma le mea sa.
1: O ke mga kua lapa le whangua ngai. E le ma mao mai ma koi I whefo. Sao le loko pā sao pe senga. O le siro ma kua la wale vangaru ingu sila. A ku ala long whangua I Samoa. Ia, a ke wala kui Samoa. La wau whai mele whare fōa le si aing. A wafa akawa Rekanga kau la kowa a inga. Ua wasaingi pepa awe whakau. Ale me la maari e ele me lea. Ule fai pole. Ia, ule ka ua mai le ingoa la. Ule fai pole nganga whakau I e ele le whangua. Au keo fafo ngei fai pole.

0: O le tatu teimilea wa taunuu I le toi luas full minute ona tale o le faa. Le tatu tautua ni lavaso ma le tulanga peona iai le o toi luas full minute ona tale o le faa. Lo e faa fonga mai pea le tautua, faa wa wina o le tatu poklame. I le nei lavaitu la o le auli ma le tatu tautua. O lo iai a tulanga peona iai a ia le tatu tautua ni lavaso si toi tatu toi foi tua e fa au talu mai a tatu mta upu sa tatu talu noa iai Victoria o le tatu turisi e to olua na whanau la tu soifua I Beach Valley motel pe ona iai fo ia ia fo tulanga o le tautua ai Samoa mo nai o tatu turisi ia ole na whanau la tu soifua ono o tulanga ai sa hoi ta ele ia e pitai ua ua la tu o atu I tulanga I le tau ono o iai ia po wofo I ele I le ilongo ina ia le pulenga o le Beach Valley ua lai ona tupu ia tulanga whapea o le sia tatu tala mai sa moa tors full sui ul fale ol kolisi wha fife au I malua ale kare sia e whakasa ia sila fia foi ole ole tau sanga nei o le whale ai ia sui fau mo le aonga whiau a le kare sia e whakasai I tonu o le ai I malua o ia wa fuol sao ni uninga mo ngaluenga tau tua inga ngaluenga le li I to tonu si o tatu tunu ma tunu I fafo peo na sila fia tele o tatu whaifiau whawhiangainga o le ua latu tausia ia e kale sia ese I tono Australia, tono New Zealand, tono fwe America ma Hawaii ia o tulanga na pe o no o iai tautua fwe le kale sia e whakasa. Longono ina mai fwe ima le tatu tala so swani le, ma, le whainga ma lo I taalonga ia o le na pe o na tausia fia le ua tau no mai lau fanua nei o Queenslandi I ale toa Samoa. E sao ni uni male awa tamai tai. E sao ni uni atu mō latu ta longa mō lipo lau langi I tono Australia nei. E a lea na awe fo I eile me alofale.
1: O le au ngā renga pisili mai e, o le something fern, ta e, au kenge.
0: E le ai o le siva fern o, e a siva fern o le au nā le uni. Au nā le yuni. Aole ele au e tau ngā tau ele au a tamatai. E le liki, le au nā nā o liki. Oh. Ia, ole ala pe ono a mori mai le talale mai Samoa nene. Ole nei fo yasu.
1: E yo, to Samoa haka onorane au kengi o mami o koa fafingi.
0: Nā le yai. Ia ole foi lao fai mea lofa ia le whenga malolo ia I nisi foi o au o tuua po o sauni uni foi tuua sa moa. Mo ta alonga foi faa vao malo o lo o whatino ina ia nisi atu nu o le lao langi. Tu langa na pe o na iai ia me o lo tupu si o tatu tunu I sa moa. Ia male tele a foi isi tala e mau mai ole tu langa na iai Victoria I le I tatu tala mai sa mo, o le tele I o ala leo, ma tūlang whapena, ua mou mai tala I ese.
1: O kele.
0: Ioi. I si o tatu tunu I sa moa. O le tūlanga lana na peo na iai. I le, nei fwi vai taimi ma tūlanga peo na iai. Ia ingoa o tatu au, a tono na o viri mai, ale sui e tau mai po aile ingoa le au, a si o tamai tai.

Ia e whaafitei tele mo malo o tātou tunu sa sosoni mai I ngō tātou au au o tamaitai o le whetuo sa moa le au ale liki a tamaitai I a malito sa moa. Ao le au ale, ale liuni o le manu sa moa ma le... Na po wangalo le ngō le au tu mai tai. I le leil tato mai tau ino I ngō au o tato. A siu tato tunu I le mwhaon tato langolango ina. Tu sai mal tu langa pēna iai. Ai, o wa tato iai le tu langa leo langolango ina. O te whai atu. O le aso sāna walwa le lotu. A o te I le pasi atu le fō wiri ilu mamma le fuare. Le fuare sāmo. Le fu asa mole ani ngi mo call for winny ya tatu tapo ile le yo e a fo ni fo yese me ya final tatu va fenga ye ma is fo yo tatu uso ma is ya tu no ya ile le lava le tapo fia fia ya ine mo fai on ile fa pe fu e malo mai ya ni au ile hai ya te mi malo fo ile si au ya e ele le fo ile malolo malolo fa te mari malolo fa te usala ine mo fa yo na tatu I lo mo tu langa pe ne ai ya la fo tu langa le sa ya ia le tatu au le ani usila I masino tu na ya na ma kwai longa nga malolo ya sa vo vidika a ya sa le ai fo si tatu ngai mai e to e ya si tu langa e to e a e fangata ona to e Ya isi ta longa le lei. Pe chai wa ta longa le stoa na inti atu nei ma le awa asio ta atu tu nei fo'i Australia I Edinburgh le Malai au kilani. Ia, na matua I longa na kango lima e le awa ni usila. Ia se ta atu awa le kango lu. Ia, ole ale Wallabies. Ia, ole tulangan na piu na iai. E si ala vaso. Ia ili taimi wa ke akwai le polo wa kaa mai wa la vea. E fo le kai meke akwai. Ia wa la vea le olo. Io e fa pena le soifuanga lo tatu iai. I le fa pe o se te ama se ta. Ia ili ili ke ama le malimisi. Ole tulangan na piu na iai. Tulanga o le tatu na nofo ai ma le tatu iai fo le nei soifuanga. Ole o toe valo minuti o lo toe. Ia ono tale le faa tatu tonu foi. Wa tatu iai si ui o le tatu tautua ma le tatu aluenga ni la vaso. Fa aftai tele lawa ya ila tu e sa langolango ina le tatu tautua I lunga si ufonga sa mole ni la vaso. Sa tu fa afonga mai tono to maota malawa, tu tono to sa, tu tono fa fainga aluenga, o lunga o penga tu fa ilangi o fia lawa sa tu maua mai e le tatu tautua. Fa aftai. Faftai tele mol taria ino o le tatou pokalame I o tou afioanga tou lawa mamauta o lo tou wala alam papa o ai. Ia, ai ei fwoi le upo le atinu. E poto ale tau tai. Ai ai alo na sasi. Ai aso atu ai vai maru ipu enga nei la vai tula le tatou tautua. Fai o sala se leo. Le tau te mali I fo ili faa fonga. Ia, mātou te moli moli atu vai mālu I buenga. Mātou te matu atu fo I nā. Lo ia ili tau faa faa mangalo. Mangalo iso mātou faa le tono mwasa mātou vai vai nei la vaso. Ai awane ngalo. Tātou toi feilo a ilisi lua vai aso lo lumanai. Awane ngalo tātou pokalame ili vai aso asau faa fonga ili. I... Ia po oa malvaenga sui amikos, tautua inda fo I taito, ia ma le afionga fo I tangaloa, I le tatu pokalame le na, I le aso lua alwe aso asau, awane ngalo, I le tatu pokalame peo na iai. Ia alwe aso ontua, tatu toi feiloi, ilunga onga nunga aluma pea wale ea o Australia nei. Neila vaitula, oa o savea, Faftai, faftai tele mo le tele ino le tatu poklame, faftai mo le fafonga mai le tatu tautua. Si e tatu toe feiloi, I lesi lua vai aso lua mana e alofa tele mo oe sa mo si o watunu pele. No fatu, fatu fa soifua mo le nei taimei.

0: detta se manna tua inda in te spia tina ya ya ay ay ya maria ya le le tina o le fa ola mai tono tu spia ya ay ay tam te si la tau te si la fia mas maang loa tala anga o le nei tina a fie I fole angelu fa tonu ya maria o le a vea ia o le a ia fa anaua maia le fa aola o le lalolangi le alo o le atua ya na le tau te iloa ai ma tatou manatua ai foi ya le tina Maria le tina o Yesu. Le ai mesesita te le iloa ina le o le lona rua o tina. O le tina le ia Elisabetta. Tasi le tina I totono o le. O le tispai o le whenga inga fau. E whapea o se tina e... Savali lava I lalo I polo inga a le atua e na te poa lava I le I le fasino lima pe ai e ai oi lava o na wa matua ai le aisa na tama alumai alumai ya o hafafonga le atua le tangi tangi a le neitina O le tina la lea na whanaua lana tama. Lea e ingoa ia Ioane le baptiso. O le tina le nao Ioane le baptiso. O Elisabetta. Ia o le si tina. Jo tonu lava o le tuspa ia. Ele I tele tele ona se tala anga whaei e tala noa whatala noa ye. O le tangata o le tina e suafa I a hana. Ia, ai o hana foi la o se tangata o matua foi ai mi eisa na tama. O lana totalo I te imi umo I leo na tua. E wha alofu mai e Ah, mea ea o ta ita. I eise wha le tonu. Ia ita nei, I le eise se tama. Ia ina, wa wha pofonga le atua le ta talo ma le tangtangi ato le neitina I a hana. Nā, na ia. Fua iai ia le tama. Nā, ia whaia ia hana. O le ae whanaua mai se tangata ai te taita ihe lona no o Israelu. Ia, nā e mawai a lana tamatama. Ia mai le whaupunga nā le ae whanaua mai ia se tama ai te taita ihe malawea ihe lona no o Israelu. O le sila tina. O te si tina o whaalele o te, te manatua ina. O le tina I ai foile ingoa. Sara, le to o lua o apela amo. Ia, ta sina foitanga tae tautau o I tono o tuspa ia. Ia, o ia foi. Na maua foile whamanianga. Maua sana tama. Ia, o matua lava ia Sara. Ia, ai toi. Maua lava lana whamanianga. Whanau a mai se tāna. Ia, ora paro misi la nāna whai ele e tua iei. Olea ia whanau a mai, olea whamanu ia ia te ia. Olea ia whanau mai ia se tangata. Ma o nea tangata e whanau ma whanau mai ai. Ia lea lopele olea ni o Yesu. Yesu le whaola. O ia, o lea, o le talaanga o Sara e maua mai ai, ia le alopele o lea li o Yesu le whaola. O ingoa la ia, whaia e masana u whaalongo ai talai, ili tuspa iei, Yeah, fire ye tala noa kai. E ma sani an fa longo e ta u yo ingo ne e e fa ye e fa. Ai mai se o ino o tina ye e disapeta o hana mai foi masara. Na mau fa moni anga mau ala tau fa na e mo matu tua. Ai ono o le sila sila I fo le tua ele e fa paoni. Sava Valley, to La Fondo. Yeah, if I'm a pong order on a no. Olena, if I'm a new eye, Lato. Here we are in a woman to tour. I ain't a family. My one Lato far now. My Lato far now for it. If for my for four, my yard, a calisia. It is a long yato. If I to a toilet up to ya. Yeah, tele lo ye ni tinai to sabe ye te te lo oi
1: oi tina
0: e lo ku spa ya
1: ke
0: o pa o ka ka ye ke o ke fa lo ngo pe ai ai a fa ye ye ye e ta wa o sa to wa aparam yo hano e se peta ya ai E mua mua lava ia le ingo maria le tina o Yesu.
1: Oh, ia, alanga o le, o ia sau mai I tina wha ia, ia soa la e le kai kai whanga o Yesu.
0: Ia.
1: Ia, le tina wha le le le mafua mai ia tangata Musalemi. Ia, o le kenge wha le le, laikiki a le leanga. Na ave sarai e fa ngo foi ya apera amo ngo voi lo e sarai le
0: de fa
1: wo de fa na ma tinga nga ai kupito
0: ole au au na foi nga sara
1: ole au au na foi nga sara la nga fa nga mai le kamba nga o ye no la wa nga lo foi le ngol kamba samaeli Samaeli di ngol kam mang fa ngau mai ya ya tipung nan ha ta ta alap
0: oh
1: o ke le lola se o ke fie fesidi se ka ka alap pa pa o fesidi pa te kawi pa o fe pe o isamaeli mo ile de tupu anga o le lato race ka ka yo Ya awa oke wa ya ye pe ai donga awa afa inga fa nga mail kenge le ole ai kupiko afa inga ola mail kenge le ole ole kenge fa fe awa sara ole kenge ai kupiko yo longo ingo bolevanga ye kanga ka Musalemi. Aka le ai a o bolevanga mau nga yai ka ka alapi o inga vai kai. Awa alapi umai ngō la wari ia. O ko inga leo ko losa aperam. O la alapi uma o la ko uma o alapi. E le fa pe fa le le o la ko u o ka ka isala elu. Mo ia o la kounga mafua mai ai le isala edu. Ai o kangaka a lapi. Oba o ele ia a lapi. Ele u mai o a lapi e. Yo,
0: le maua mai e isa leanga sau ya asudia.
1: Ea. Yeah.
0: Kaunga e connection ia.
1: Ea ifo ia alvanga asudia, papelungia, persia. Ya yeah, o oh, I le kure il melanga kanana o ele ele umanga o ele ele nga o alap ka ka alap ya lua kwa ala ele o I ve vo I le alule o Afrika mela ia ai kupiko ya o me umanga me o ele umanga la ve ele ya ka ka ala pinga vai kai yo awai o kuso ka ka ya engongo foi mo mo me o fale ie Yeah, more tense. If you feel like going on for me or go for an idea, go off of being up. You were my sangy for like Ola Roala, Oka Kaudi, if I did a link carca, a link carca, papa a pink carca, malosile. Oh, my foot can't buy a my room or my lalo e. Inguulaya alapi. A while I love gaylo. Ogaka alapi and kaka come my kele. Al kele ol mol mole. Come out, I ain't a lalo o. Ole funga. Funga on yongele, on for a dunga yaka alap. Gala lina, my kaka pae ye. Yo mai kaka pai u manga la koi lole me ka ngo fai a alapi a wa lai lau ke lo o kaka alapi e ren kaka ka mai kele a le kele o le mol mole ka mau a inga lai lalo o
0: ele ele
1: o le fonga o le fonga ongi ongi ele ngongo fo i dunga i a kaka alapi ngala e